Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

drama, amser caed y gria, y teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra, ti'n mwynhau dioddha, y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.